Ia ole vi inga amal faftai le atua fo le neita ya fo sa mua e uta atua ule manu ya mali ne yeso sa mua mua le masina lo na ono o le tausanga. Faftai le atua le tausinga nana puipuinga la na leo leonga ilo tu soifua msa mato ola. Ue mofo ni ava nua tatu te whero e ilungo pea ule ea. Fatalofa mfafelo e tuwe pa ia le tatu o tunu. Mahalo lava le malanga manuia. Au nā lea tuolof, fai pēr faiwa, o le taua suina le vai o leo lai te tono si o tātua tunu, ia, sanga wha manuia lea tua ia te utou, ma si o tou ngā ruenga lo whenga iei pēi le aso mle aso. Fatalo fatu fai o tātou mātua mātua umano, fai pēr faiwa tāpua e mai mota malawa. Aftai lau ngutou tāpua inga, mātalore on sāi. E wālawa le tautua ina si o tātou atunu e ala e atou te talo, ala e tau tāpua inga ma tālo talong. Whamunia le tua ia te utou nai o tātou te māmti nā mātua umarawa i tonu ao te aro nei. Mātou te fiasia fo ia o tō lo fata o tori i tonu mauta ngase ngase, tonu a inga, ia alofa le tua le whamano longa, pa ia tu pa ivo fetala iane. Ua mālo lo e ala le tātou te talo fatasimtu i nātou o tou le tua. Ata nana fa malo longa mo to ya oi fo yo to lo fal pui pui ya on sai pe fa salanga lo fenga ya yo to le aso mo le aso ste bi to fo mai ai ya fa manu ya le to ya te to yo to on sai fa salanga ya oi fo ni si o asira lo mo le fa to fa ta ro fa to proclame ya te oi su mai mli mai to no la mo le Wa suia for the town, Nato Sanga, wa matam tatuanga yatu tau marulu. Ya if I've died yet, war, or more pelo to soi forma. Samato wola, tatu ona moya, yelling at a little lord, tatu, your lover yarum fano, farman wheel there to ya to umra of the neva yasso, wa mumu mariatu. Ya our nephew yasolo tatu. Anga e tuwe lea mta ino le nei masina. Mutatou yai, ia lea tua. Ole tatou porkalame nei, ole saa moa la mai. Awina tpea saa tai tolu o masina tai